ukratko svima vama približiti, malo opisati ono najvažnije iz ovoga današnjega susreta zajedno sa Gospom. Teško je opisati sve iz susreta, teško je naći riječi da se može riječima zemaljskim reći sve. Ali evo koristim ove riječi koje ja imam da svima vama kažem ono najvažnije. I danas je majka došla k nama radosna i vesela i sve nas pozdravlja svojim majčinskim pozdravom. Hvaljen Isus, draga djeco moje. Nakon toga podiže svoj pogled na sve nas, uistinu s toliko radošću na njezinu licu, u njezinim očima, ispruža ruke i na svom aramejskom jeziku moli na svima nama jedno duže vrijeme. Posebno moli ovdje nad vama prisutnim svećenicima i vama bolesnima. Nakon toga Gospa nastavlja dalje ispruženu ruku, moli na ovoj župi koju je poseban način izabrala također jedno duže vrijeme. Nakon toga udjeljuje svoj majčinski blagoslov svima nama i blagosljivlje sve ono što se doni za blagoslov. Preporučio sam sve vas, vaše potrebe, vaše obitelji, sve ono što se doni u svome srcu, a Gospa najbolje pozna naša srca i prikazuje svome sinu za sve nas, naše potrebe. Nakon toga Gospa i dalje nastavlja posebno moli za mir i u toj molitvi Gospa odlazi u znaku svjetlosti križa sa pozdravom: idite u miru, draga djeco moja. Evo, toliko. Hvala.